Chizo chade wadikani nguwa zikwenda keita iso zina ina mapindi makumi mashanu na matanhatu tanza ndizo kwadro la chisungwenta isej minutos wadikani kusangana kwa titukuita mukati maino nyumba ya mhepo radio Musambiki studio jmuchimoyo chichimbuluska pa 292 metros onda media frequencia ya 1026 kilowatts munso koso tipa 96.6 megahertz mukati maino chimoyo kumanika 89.5 megahertz kunza kwa naizo sadi kanueti mutivite mt kananu santos e 22 zwa shupa mu www.rm.co.mz kukunda salaude mamisola ya kusiana siana kuerengira na ino profesional ya manika wadikani chibalki ichi chikutine daire pano nguwa zingenda kia kwa na izo zishanu mziku sambiki ni nguwa ya masoko malingiri hamchibutukezi peze masoko aya malingiri hamchibutukezi tinangata dukwa topitera na ena malingiri hamchibalki bude masoko malingiri hamchibalki topo zina zinyimbo zingazi zingazi tote zanguwa pasina zanga chenda kata izo zishanu na mapindi makumi matatu ni nguwa ya shwizuiso tinga pesa shwizuiso ishwizu adikanue topinda mkubalanga zanazo nyimbo padoko na padoko kia shika paizo stanhatu mudziko sambiki ni nguwe kuna zapina shumuchivyanu kwa mputu tozenda kia vwa nyama mnandanda masoko pindi la upise nyamusino izu zianga journal da manya manya uyu nandabata paso zisere na mapindio makumi mashanu kana kuti pa zisere kuna tipa witorash isungwe na minutu shungwe na zatikamba ama za moto pa nyamusino Chishanu ntsiku makumera na zinai za mwezi wa kusa mugole la juru shiri na makole makumera na matanhatu tichiranga 24 di julio di 2026 watu umu anyamu ntsiku utakwanise kukupirekezani izu chibarike kurangaku utaduska na Filipe Dionisio Juvenario Michoni ndia aliku centro emisori Hermino Castelo Kumichini Marcos Nazario ndia alipandiku tikutiwa na imu zinu wa radio kwechani.

Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka motambira masoko mungiri mchibali kena ine Marcos Nazario. Mambo wadzi kulinu la Mosambiki Danieli Chapo alikukomeza kuna iwo wagali kuitoto kwanise kuendera kumberi wachingizira nsimba izwe mukulima zvirimwa zva kusina siyana kuitoto tsaka kugalana nkosa kwayo izwe makamaka kulisha izo zvirisho zvinawaka mwiri zvense kuti tsaka kuchenga maotenda yanga barukena kuda kuleka kulisha izwo ninga zvirisho ningana izwo izvi. Danieli Chapo kanga masoko aya muchina ichi eche pa banja lache IITSA kudishitora marema izwe mukati mabasa lache aenda kya ita na pesa nsiku zitatu aliku provincia iyo ya Nampula. Mbuto ina unenata mugano mukati mwaino provincia ya Manika ili kuingizira nsimba makamaka muka onerera iyo tingati wa fambi rense izwe wana kaita basa la kufambisa pifambo lakutina kaenda madziko na madziko ya kunza izwe bodzi na kuranga mukati mwa madishiritu na madishiritu izwe kutata kwansi kuchenka iko kufamba kwa iyo wanu wakuti iyo budi ya madziko ya kunza hawana matamba ya natendesa kufamba mukati mwaino Mosambiki achibvi mungaona iwo wanu ningana awa mukawanise kudzivisa kuna iho utongi kuita tikwanise kuchenka kupeza mulandu ningana iho uyu mukati mweno provincia ya Manika. Ninga kulangwa ita iye mukuru wa mbuto iyo ine kwa mugano mukati mweno provincia ya Manika Amise Latifu aranga abvi basa ningana ino tsako kupeza iwo msambo wakuneka uchifamba wabalhi omadziko ya kunza mukati mweno provincia ya Manika wakuti awa wanakoneka chindofamba kwene hawana taima tsamba yanawadairira kana kuti yanawatende kuti iwanika chufamba mukati mwanyo dziko la Mosambiki. Hapo zvense izvi muchina ichi eche pache iya kanga masoko aya pamberi pa iwo fambisi wa zvifambo kuti zvinakaoneka makamaka zvichenda mitunho yakusena siyana mukati mwa ino chimoyo na museo wa chitanhatu mukati mwanyo dziko Mosambiki. Amise Latifu alanga abvi izvi nda kuti iwo wafambisi wa zvifambo ringana izvo izvi wakaoneke iwo wachi gara wadachenka izvi achenjera makamaka muzimondika za umu kuitoti panga onekao iye mubarha wakudziko la kunza wakwanisi iyo kuona kutine munhu uyu ana matamba ya namutendeza kuti ya oneke achifamba mukati mani udziko Mosambiki kana wati nkabe pangati nkabe waendeke ya dzuisa iho utongi. Dungwe iro linaka emirira makani ya kugalana pansi mukati mwana wa provincia ya Manika kuri kutsvaka mutendere wakwenda na kwenda na izvo dialogo nacional inclusivo hapa musondolino iri wakuti waoneka usenzera kudishito la guru kwa iwo wagali wali kukomesa kuti vaoneke ipo pachichinjwa mushobo wakasenzerke na matongerke zvense izvi kuitira kuti dziko Mosambiki rioneke iro richipfunyurura na kuchimbiza hapo izvi zviri kubve masuri kwanga iwo waoneka wasu wenza pa kuli la dishito ilu la guru iyo na kuposto administrativo ya mungare mochitatu izwe china ichi eche waladza oneka wachibva nzero ina wazinji izwe mukati ma iyo posto administrativo ya mungare pa wagali awa wadzabi maso tingana aya dina uti ya oneka chidzuska ya chendeke ya shwitska kuna iho utongi kuita uti wakwanise kusuenzesa izwe mkutwaka mtendere wa kuenda na kuenda. Bato la frelimo izwe kulangaku kuliku sala iko siku kumi na zishano kuti waoneke wachipeisa basa la kuronza iyo nyumba ya kuti chazati itwe banja iro la chikumi na la chibodzi la iro bato ningana iruiri la kubziri ukalidi khalichati lioneke lichitwa mubairo chitemwe ipi mukati mwa ino chimoyo profesiono ya Manika hapo hili kubzi nyumba iyo iri kuronzwa ii ya kuti chazati itwe banja iro iri ina mbuto ya kuti iyo nazati yerengere na onsama ya wanhu ina shika iyo pajulu zvitatu wachipeisa budira mitunho ya kusena siyana idaomba lino dziko la Mosambiki utembe irulapiwa na munembe wa kanoti munembe mukuru wa bato irula frelimo Shakili Abubakari zvese izve mukupeisa nsiku ya chiwiri basa la chekeya zaita mukati mwaino provincia ya Manika izvi kuri kuronzerera banja ningana iroiri la chikumi na la chibodzi la bato iroiri la frelimo. Mapitsirike kunza nyamunsi uno wana one makalirike kunza walukalira kuti tete chatipitsa na magarau makumi matatu na mairi ichiterika na Beira, Kelimane na Nampura magarau makumera na Mapfemba, Inyambane na Pemba magarau makumera na Masere, Vilankulo magarau makumera na Manomwe, Maputu na Shimoyo magarau makumera na Matanhatu, Shaishai magarau makumera na Mashano, Pesire Ndilishinga na magarau makumere na Manai. Basi wadikani ndiyo masoko rikana mukati wangozono izi ena mnazenda kia vapa izo zi sere na pili Manomwe mumanya watu
tinoti uo shurikitika mudzika tulino makamaka mu profesional ya Manika.

Nguwa zade kuita izo zishanu na pindi okumi na maire ndizo zingora idoze minutush wadikani jwensi izi ninguwa ino iye ya kuti tikwanise kukwaidzana na nyimbo za kusiana siana za tuife takulonzerani mumachibesa ya nyamusi uno tichiranga pa nyamusi ninga ntsiku ya chishanu ntsiku ya chishanu zikumira izo ntsiku makumairi na zinai za mwezi wa kusa mugole la juruzwiri na makole makumairi na matanhatu tichiranga 24 de julho de 2026 Walikani jwensi ishi kuita kuti kwanise ife ku kwaidzana nyimbo za kusiana siana za kuti ife takulonzerani mu machibesano aya kuti tikwanise ife kubalangazika daine pano nguwa zingaenda kaita izo zishanu na pili makumi matatu inanga iyo yadi nguwa ya kuti tikwanise kukusvikisirani zvidziviso zvakusiyana siyana apo yalo izvi ninguva yakuti ndoenda kiyasimula nyimbo iri kuyamutambwe iyi yakuimbiwa na muyembi uyo ndichiranga ine ndi muyembi alikuya na nyimbo iyi ichibve mtendere ndiunada ife basi ndichiranga Alberto nzira za makwai

Boa, sade kuita hizo zishano na pini mako mairi na manaye ndizo sinkora G20 i 4 minuto shodikani padoko na padoko kufamba kwa tikuita mukati ma machibese nye monsiunu tichiranga machibese ya chishano. Kuna iwo walikuti mfarijali izu ndi kutinengu kuyecha uko adikanue kuyecha deripano chizua cheve uko wali kuronzirira kutende mabasa mfamba wa opino zradi. Kuna ingwe jali izu kuti mulikoneka muda bashali mashimitali kuoma kwa kuchimbiza chikulu kutoeza izu tunakadiwa na iho utongi makamako na narangoza mipango iyo na kopi kisirani iyo ndi unara kutimu muitoeze iyo iyo kwa dikani ndi kwenda kiatula nyimbo inangu ilikuya mutambu iya kumbiwa na Erminio ichibvi iyo mujer dupof abika itili hikeneka aka aka benango pali nalodi kasa mkuli wande sankazo wangu izu na kaita yu mtao nyangara izu

0: Wazvita zvako, wazvita zvako Erminio wadikanwe, hadikutisia mukati mwangu wazino izi zadi kwenekezo zishanu apindio makumeri na mapemba na hafu ndizo sinkorash i 29 minutush imeyo. Yadi nguwa ya kuti di kwanise ife kushikisirane zvidziviso zvatinazvo mumachibesi yano aya. Ndepo ndikutine pazvense zvidziviso ndotangura na izvi zviri mumanza jali zvakuita kumazika chakutoma chiri kubudira iko kumbuto inaonerera kupinda na kubuda kana kuti kuguruka kusoja mukati mwano provinsi ya Manica kana kuti central provinsi ya de recrutamento immobilization di Manica iyo iri kudzuisa kuna yora dzinembesa kusoja vari kubvi izvi mukati mwakutuweza iwo mutemo unaranga na basa iro iri mutsiku zitatu kubudira mutsiku zitatu za mwezi iwo wanyamavuvu kiasvika mutsiku 16 za mwezi wa lutsva mukati magolino iri mudzikulense la Mosambiki kunanga kuri kuitwa iyo maprova ndi mibvunzo ya kutsvaka kusankhura kuna iwo wadadzinembesa kusoja awa kuti wapasiswe kuti iwo dzaoneke vachienda kusoja uku apo zviri kubvi matsamba na ntsiku zvese izvi zvidanamiwa pambuto ningana iyo iya tarangai iyi yakutoti iwo wadadzinembesa kusoja iko uku ende kiaona papo na ntsiku yawananga vachiita likirikwenei uyu wakwenda kiaita daira mibvunzo iyi ya kusankhuruka kuti iwo anzanga pasiswa waoneke iwo vachienda kusoja apo zviri kubvi mibvunzo iyi kana kuti basa iri lichedzati iro liitwe mumasakatarira yense ya madistritu mumtunhu unatsunga paoka yense idomba ino provinsi ya Manica mumaposto administrativo kurengera na mashkola sekundaria apo mukati mwabasa iri wali kudaidzwa ndiyo wanhu awa kuti iwo pantsiku iyi ngadzati yasvika wanada kuti waende mbuto iyoyi wadabatira mumanza chitupa kana kuti bilieti certificado kuerengera na resibo ya resimento militare pabodzi na foto zviri za kugwanda mwiri. Chinango chidziviso chiri kutoera ichi chibudia kuna bambo kana kuti munembi Gabrieli Pedro Mukutubwa. Iye alikudzuisa kuna iwana kadolea zwa kuerenga erenga pabodzi na wense wa gali kutoti pachati paoneke ipo pachiti murka kana kuti pachati pachurke buku iro lina msoro unabzi uuniko pekado dudon jaime izvi zvikubvi buku iri chationeke lichiti murka chishanu chino ichi siku makumerina zinai za mwezi ino wakusa izvi pa nyumba inakaitirika banja la gungano kana zvamitemo mukati maino chimoyo apo walikudzuisa kuti buku iro iri rakuti chationeka lichiti murka nyamunsiri iri iro lirikuoneka lichiguriswa na mare inasvika iyo pa mbondo 10 kana kuti mili metikaji muda kubva masoko mazinji nakuda kwa buku iro iri lirikuguriskali iri munafona pa namba za foni izo ziri kuti 84 40 9 0 4 4 5 nkabe zvashupa mofonazve imwe pa 87 0 96 3 8 93 motambira zvinango zvidziviso zviri kutoera zvakuita kusonerika zviri panyungururu ndichahirira dare pano.
1: Querida população da província de Manica, de 20 a 24 de julho, realiza-se a campanha de distribuição gratuita de redes mosquiteiras ao nível da nossa província. Convido, através deste meio, a toda a população da província a participar ativamente nesta iniciativa para protegermos as nossas famílias contra a malária. Durma sempre debaixo da rede mosquiteira, toda

0: Hey Antonio, uri pamoyi?
1: Ande Mateo, ndiri kuyemera dungwe la Zwankhoza. Yamunsi achatoma talembera wa madzinza kuti tikwanise kutambira mambule ya mbudu pamoyi pano.
0: Apo baba na amayi wagali mamuyi tai kuti atambire madungwe aya, sizvo tai?
1: Ndizvo ndiretu Mateo. Uya munhu wakuti hagali pamuyi achati aluze mambule ya mbudu. Samushe kuti wanhu wense padzinzapo pamwipo wanembereke kuti watambire chikucherero ichi.
0: Mhole, pakupeza kutambira mambuli ya mbudu, ngatireke kuyeha chakutoma kuyathasika ntsiku ya mutero pamvuli kuti akupirwe mhepo.
1: Ande Mateo, peze izvo kuyasungirira zvino zvadi futi uchilara mukati mwayo mambule ya mbudu usiku wense napo haulikuona mbudu. Nadiyaro kuti tichenge utenda onyapferu futi tikocherere dzinza lathu.
0: Ndadikwenda kiyadzisa onyachigasano wangu kuti wagali pamuyi futi kuti waleke kulusa nkana iwo uyu. Mambuli ya mbudu yanaponesa upenyu.
2: Ibvani basi mumitunhumo talembera wa madzinza na kugwaniswa kwa mambuli ya mbudu pamuyi na muyi aditoma. Wababa na wamai ngawalambirire wadagala mumami kuitira kutambira madungwe ya nyemzi Zwankhoza. Mungatambira mambule ya thasikeni pamvuli nsiku ya mtero kuitira kuti ya kupirwe mhepo. Peze ipaapo muyasungirira zvadi muchirara mukati mwa mambule aya mumausiku ensi. Mambule ya mbudu yanaponesa upenyu napo pangati hapari kuoneka mbudu. Lala usiku hensi mukati mwa mambule ya mbudu mugolerense uchikocherera utenda panyapfero. Ministerio inaonerera Zwankhoza ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: Kanjani umukana wekufunda zvakanyanyisa uruona uwe banko re Mosambiki. Nyamasu unotichabuyange Metics. Watu wazwere kubuiwa ke Metics. Nema senzerwe ayo. Metics. Mwishobo mweni uwe kutumira mare urukoneka wana uruma banko. Unaita kutumira mare kubamu banko rime kwenda mubanko rimweni. Ivi nge kasika chiriporipocho. Nguwa nhando mazuwa rese kwerenga mapeto biningu pamwepo ni maferi ado. Masenzere e Metics. Avzi shupi, mito ilikuoneka ilu mbanko rako. Yakatinga na hingana internet banking, aplikativo ye USSD. Hino, zvino pano uno, watu waziere mutengo uo unodikana kutemerwa makamaka mukutumirwa mare. Nometixi, munhu wese, ungakwanisa kutumira mare dakara. Mazana mairi ezuru, pazuwa regarega. Mukonta imwe kuendesa mukonta imwe ni kuzoti maempreza ese anotumira mare dakara mazana mashanu ezuru pazuwa regarega mukonta imwe kuendesa imwe ni andizope basi munhu ega pababasa ona aya ngezve nyore kuzoti maempreza pano mare inotemwa ngebanko uyezve anopangidzira usati wambidza nobasa irona iri. Edzurirai kuti tangai mambozwa masoko ariese mubanko rako. Izvi zvinokasika hazvinetsi zvinorugondo. Metixi mare panguwe.

0: O ponto final desta edição do Jornal da Manhã. Dizemos que o Presidente da República, Daniel Chapo, trabalha hoje no distrito de Moma, no prosseguimento da visita que efetuou à província de Nampula. Autoridades da agricultura em Mbana mobilizam os produtores a adotarem técnicas agrícolas que se adaptam à seca, tendo como horizonte a mitigação dos efeitos do fenómeno El Niño. No café da manhã, olhamos para a música moçambicana, entre a identidade cultural e as tendências. Zé Pires, compositor e produtor musical, foi o nosso convidado. Em nome de uma vasta equipa que tornou possível esta transmissão, despedem-se Francisco Jata, que esteve na sonorização, Vitor África, nas notícias, Ernesto Chauque, na edição e apresentação. Obrigado pela preferência, bom dia e um abraço de tamanho de Moçambique.
1: Jornal da Manhã.
2: Rádio Moçambique, Manica.
3: Wazita zvako Ernesto Chauke na dungwerense la watapi wa masoko katumwa nyamusiuno kutakwanise kutidzwisa zvense izvo zviri kuitika mukati madziko lino na madziko iyo yakunza mumwanya iyo nyamudanana masoko ti Journal da Manhã. Nyamusiuno ningapindira kupesira chishano tsiku izo makumi na zinai mwezi wa khusa mugorera zvulu zviri na makore makumi na matanhatu ndipo izvadikanwe tade kupindawo mumwanya watinati iwo zviri kuitika mudziko tilino makamaka muprovinsi ya Manika malingirike iyo ya mchibalike izvi ndiri kuti mupurana zvadi.
4: Zviri kuitika mudziko la tilino mabasa aya Radio Msambiki Misio Provinciali ya Manika inanga ichupasani masoko na ukulukula lingana na makalirikwe, matongerikwe na ufumi wa mukati madziko.
3: Kuna imwe mwense muri kutibva ndiri kuti pindani machibese ya kudeka. Mbuto ya basa inaonelela ramgano mukati mwana wa provincia ya Manika ili kuoneka chipeta nsimba pansiko na nsiku kuli kuonelela izu makamaka kuna iwo wafambisi wa shifambo tunakainda msinzo wene pabuzina mahadishtiritu izu mkito tuka kupeza iwo kufamba kwa iwo wanhu wa madziko ya kuunza wakuti iwo hawanate matamba ya na tendera kuti waneke iwo wali mukati mwalino dziko la Mosambiki. Jirikubvi mukati mwansiku zinakwana kumi na zishanu lichati lipeiske basa ilo lakuluka nyumba ya kuti iyo ichadzati itwe banja la chikumi na chibodzi la kuti nyumba ida kule kuti nafika wanhu zvuru zvitatu wachibudira mitunho ya kusina siyana izve makamaka tichiranga wabato la Frelimo kuti otokwanise kuoneka lipakati pa banja lingana iro iri la kubvi kulanga ku nyumba iyi kwakiwa mu bairo chitembwe mukati mwa ino chimoyo iyi na inango ndiyo misole masoko wetu na nyamutsuno mukati mwa nyaona kuti o zviri kuitika mu dziko tilino makamaka mu province na Manika nyamusi ninga chishano tsiku makumeri na zinai za mwezi wa khusa mwanya huchi Amerika ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros waiti kuti mulamba munefe chahiri adare pano. Tisati ta kupakona mazinji aya wadikandi kuti mutambira tsese masoko muchigwagwa yali kutera ndima ya kutoma ino. Mambo wa dziko lino la Mosambiki Daniel Chapo zvirikobvi iya chati aoneke nyamusi uno uyo chishano chino achiswenzera ku distrito la Moma izvi ku provinsia iyo ya Nampula mukuenderera kubasa kana kuti mukuenderera na basa lachi iye aenda kiaita mukati mwa provinsia iyi ya Nampula. Apo wagali wa ku distrito ili la Moma wakuti iwo bviona radio Mosambiki waranga wabvine wali kuemera kuna iye Daniel Chapo ekuti arange masoko lingana iyo na kulonzeska lonzeska mushe museu iwa kutambananiza ruani la Moma kiafika na mitiri izvi pudzina kugonisa madzi kumwa ya mushe kuerengerana zvinango zvinango kuti izvo zvinoneke zvichironzwa na iye mambo wadzikunsa mbikino Daniel Chapo. Apo zvirikubvi dzuro iye Daniel Chapo adadzwisa ku Malema achibvi utongi uchati upete kairi izvi mukati mwa gorino iro mare ya Fideli yakuti iyo inakapiwa mitunhu mkutuaka funyululo kwayo. Vrenzi izi kutakwanise kudaira mingampini zense za kutisangabatana na wagali mu mitunhu ya kusiana siana. Ninga kuna wata iye Daniel Chapo abviti ngenda kiawa na mimanya iye kutidawaneka. Ichi kwa kuna iho utonge kutitai haina kupasiswa. Vrenzi izi kutakwanise kukombeka kwayo male. Ndepo ndirwe ya utaka kutipenango kutikwanise kudaira. Ipana iyo wensa kutakwanise kusia matamba yao. Vrenzi mkumbira male iye kutakwanise kudaira mingampini iyo makamaka mukati mwagolino iye kutaka kutikwanise kupeza mfumvu ningana iyo iye. Kudi shtiritu la mapai provincia ya Gaza vilikubi kulanga kuku kulula manakanawati wa gali wako uko walikoneka iuwa chigala na uchi vrenze izwe na kuda kwa kufamba kulikuta izwe nyama zwamtanga mu mami pabuzi na mu mami nda hapo vilikubi izwe nyama zwamtanga izwe makamaka ndi nzou na izwe tingati nyati vrenze izwe zichoneka zichifamba mu mami zichika ulaya pabuzi na kubima wanu hapo izwe zabala kote penango yu wanu waleketa ikoneka wachifamba ningana izwe nikadiwa pabuzi na kuenda kia pfudza pfudza maminda pekuti izwe chisia padzua kuna iwa wagali waku dishitu ili izwe maninga malangirhe ya ita mampo dishitu ili la mapai tijiranga Maria Lena Langa achibvi kulangaku mhingampini ii ili kukumbesa nsie kuna iho utongi na wagali wako uko. Mbuto ya basa ina onema kalirike ya kunza izwi tichiranga wa Instituto Nacional de Meteorologia inami kulangaku walikuvi kuchati koneke machibesa nyamunsi uno kuchita dutu likuru la kuti iri dutu iri lichati litamange makilometro yanafika iopa makumi matanhatu pangua ibodzi na ibodzi izwi makamaka zichibara ku madzi ya chati yoneke iyo yachi gara kunyangara izwi mumadishi yitu yali mumherera mwa madzi makamaka izwi ma provinsi ya Maputo Gaza na kunyansi kwa provinsi iyo ya Inyambani ninga masoko yakusikana iwa inami walikula anga kuti na jale izwe na kuda kudutu iri madzi aya chati yaoneke yache nyanduka zvense izwe mukufika ma metro na kwanda iyo manai ndepo zvinoda kuti wense munhu agalera chenjera kuita kuti kwanise kuchenka ngozi ingaoneke chibarika na kuda kwa dutu iro iri hapo kudzati muwe kutsvaka kumtendero kwenda na kwenda mukati mwe Mozambiki dungwe iro linakaonera makani ogrena pansi nokubvanzira ina mazinji muno mu province Manica odasenzera kudishitura guru musondolino iri kwao wagali kuko wakumbira kuti epaoneke kuchinja mushobo akusenza zvense izvi kutoti makalidike pabudzi na iho ufumi oneke uchi onekawo kuna iwo wense wanhu mukati mwa ino provincia ya Manica hapo zvirikubvi izvi oneka zvichiitwa masurukunga iwo oneka achisenzera kumungari posha initiative iyi izvi muchi tatuchi ichi na iko ku distrito la kuti kwa walikoneka wachati wasenzerezve izvi mu nyamunsi uno uyu wadikani chigwagwa ndiyo masutukani mkati ma nguwa ino ii. Pazo nguwa zikwenda keta izo zisteri na pido kumina matanhatu ndizo weto wala 16 minuto shitopinda mundima ya chwiri. Ninga iyo musoro wa masoko kutoma ulikuti iyo mbuto ya basa inaona ramugano mukati mwano provinsi ya Manica ilikoneka iyo ichipeta nsimba. Muku onirera kuna iyo wafambisi wa rifambo tunakaenda msenzo wene pabuzina madistritu rense kuli kutaka kupeza. Iyo msambo wakoneka mchikafamba wanhu iyo achivimba barha wa madziko ya kunza. Hawana matamba inaulairira mukati mwano dziko la Mosa Mbiki. Ninga kuna kwetai mkuru mkuru kwa mbuto iyo ya basa mukati mwana wa provinsi ya Manica Amise Latifu aranka ave basa iroidi ndakuitia utaka kuchenka buzi na kupeza iyo msambu wakuti kuna kaoneka wabalhi wa madziko ya kunza iwa kuti wanakapinda mukati mwalino dziko wachifamba izwense hawanatai matamba yanawatendera kuti wanike wali mukati mwalino dziko la Mosambiki. Amise Latifu wakaranga masoko aya muchi na ichi ichi pambiri pa iwa fambisi wa zvifambo izwe wa mseo wa chitanhatu mukati mwalino chimoyo izwi makamaka chikwa kukomeza kuitoti iwo paonanga wachiona wabarhe wadziko la kunza wakatsvake kudzivisisa kuti kuri awa na matsamba yakuti anawatendera kana kuti nkhabe pese pinepo odzivisa iho utongi kuitoti wotsvake kupeza mingampini ningana iyo iyi ngati muveni
5: kodi ku penal tambe vali penalizar vali sancionar antes de transportá-los tens que verificar se eles são portadores.
3: Ali kuranga kuti iwe ungadzusa wanhu ningana awa hauna taikona kuti ana matsamba iweyo unanga uri kupinda mu mulandu na iho utongi ndepo kuti iwe ulekete kuoneka kuchipinda mulandu na utongi uhu tsamushe kuti utomi waona kuti awa wana matsamba kana kuti nkhabe na watendera kuti waoneke wachifamba mukati mwa dziko la Mosambiki ninga kuranga kwa ita mukuru mukuru uyo abvi mu mwezi mitanhatu ya kutoma kwa logolino iri mbuto inaona zvamugano mukati mwa ino province ya Manika idaoneka ichihirinza kuna iwa balhe wa madziko ya kunza wanafika iwa pamakumi matatu na uwapfemba. Zvirikuitika muzikotulino makamaka mu province ya Manika mwanya uri mumhepo bule mu studio ya Radio Msambiki mu Chimoyo. Topinda mumsolo wa chiwiri wa masoko uri kuti iyo mukati mwa ntsiku 15 lichati lipeske basa la kulonzwa tent ikulu iyo kwa kuti nyumba yakuti chidzati itwe banja la chikumi na la chibodzi izvi labato la Filimo na Viro Desma Primera Conferencia Nacional de Quadros izvi kubato iro iri lokubvikuranga ku nyumba iyi kuronzwa kubairo chitembwe mukati mwa ino chimoyo iye kubvika kukalirika kuti chidzati pinde wanhu anafika iyo pazvuro zvitatu apo tembe iro irapiwa muchina ichi na munembi mukuru wabato iro la Filimo mudziko Mosambiki Shakili Abubakale izvi mukupeisa kwa ntsiko ya chiwiri la basa la chekai ya kudzawita mukati mwa ino province ya Manika izvi zvinse zvichibvira mukati mwa kuronzerera banja ningana iro iri likuru Shakili Abubakale iye wakuti kurangako aenda kiaona mputo zinango zakuti izo shidzati ziende kibaka galiwa na iwo wananga wale mukati mwabanja iroiri izvense madishitu ya Vanduzi na Susundenga kwachi iyo aranga abve tingende kiaona zvense zvilaronzererwa kuti banja iri lonike iro lichiitwa ngati muveno kwaje
6: viemos a Manica exatamente para aferir o nível de preparação e organização.
3: Ali kuranga kuti tauya kuno ku Manika zvense izvi kuti tikwanise kuona kafambiri kuita basa iri makamaka kuita kuti zvense zvingazvidaronzererwa kuita kuti ntsiku ingati yasvika banja iri roneke lichiitwa hapana tai mhingampini iye munembe mukuru bato iri la Filimo arangazve achibvi tingenda kiaona madungwe yense yakuti iyo ndatsanga yachioneka mukati mwa ino chimoyo kurangako wari kupisawo kuronzera ronzerera mumwezi uyo wakuti kurangako uku mumwezi unauya uno uyo waneke iwense wananga wari mukati mwa ino chimoyo kuitira kuti banja iri likuru rioneke richiitwa izvi pachirengera nhai zense sabato iri la Frelimo ngati mveni
6: a princípio prevê-se a sua chegada a chegada das delegações a chimoyo no dia 19 para permitir todo processo organizativo interno.
3: Ali kuranga iye abvi izvi zvikukalirika kuti madungwe yense maprovinsia yena yali kukalirika kuti yadzaoneke iyo chisvika kutomera mutsiko 10 na Septemba zamwezi unauya uno uyu zvense izvi kuita kuti ntsiko iyoyo ingatsati yasvika awa wananga wali pambuto ibodzi na ibodzi kukhali kuranga kwa munembi mukuru wabato iro la Frelimo kana kuti sekretario generale wabato la Frelimo izvi achikwamedza kuna nhai na wenso abatsiri wabato iro iri ikuti kuti kwanise kubudirira pantsiko ningana iyoyi izvi tichiranga ya banja la chikumi na la chibodzi la ilo nhai za Frelimo izvi kwakuti chidzati rioneke lichiitwa mukati mwa ino chimoyo province ino ya Manika. Wadikani nguwa zikwene kata izo zisere na pinu kumairi na libozi ndizo waito wala jivinti yuminutu shetani nguwa ya kupisira hese tisare gatobula upisira yadi nguwa ino ya kutiende kiaona kapitsiriki kakunza ningana iwo na makalivi ya kunza walukalira kutenya munsi tete ichatipitse na magarama 13 na limairi ichitereka na maruane ya beira kelimane na nampura magarama 10 na mapemba inyambane na pemba magarama 10 na masere vilankuro magarama 10 na manomwe maputo na shimoyo magarama 10 na matanhatu shaishai magarama 10 na mashano pesiri ndilishinga na magarao makumere na manai kana watu 24 grau centigrados bas wadikani hapa jina mazinsh kunza wote kugrana pansi ndiyo njira kwayo mungona imwa hamuli kubvira natai muwairi mutakao wachitatu tingati sankuru kutotizwensi ito kusasaniseni talamba oyo mu mamimu umu Marcos Nazario na Carlos Barros ndo katuma utemere mwanya uina tifiri kutika mzuko tulino makamaka mu promosene manika nanti journal de manika maningirike iyo ya mchibarike mazita
4: maipera kubva zvirikuitika mzeko atulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Kuna imwe mwense muri kuti bvandi kuti kwaiwani mukati mwamwanya unona tiyo radio na mitambo pansi kwenye musino tichiranga ntsiku iyo chishanu ntsiku makumera na zisere za mwezi iyo wakusa muntsiku yakuti ifuna kaudzisane kufamba kwairi kuita mitambo inakuti iyo ichadzationeke ichidziwa mukupera kwa sondo apo nyamutsino tauya na masoka kuti iyo provinsia ya Manika chati yerengere na madungwe mairi izve ku mitambo iyo yapakati padziko kana kuti inabvio regional centro puli zvese izve yakupasiswa kuti dzende ku mitambo ya dziko lense izvi makamaka tichanga mitambo iyo ya makonga kana kuti ya basketball apo rubatani iro rina kanana zva mitambo mukati mwana provinsia ya Manika kulangako waranga wabviwa tambi awo ku studio Jean Wilson anadzika makamaka na Tintinyo na Osvaldo Diamantino Jose awa tingaenda kiyawana wadanembwa undi uhadzwa mpira dungwa ya testa Africa zviri kudzika izvi mubuku ndepo masoko erufamba aya ngakupwata walikanoye yanango ndiyo masoko mazinji atoyana mukati mwanyono uyu kunati iwo radio na mitambo pansi kwenye munsi uno mwanyo chimerana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairiti kuti muramba munaife tichahirira daire pano Tahirira mukati mwangu wazino izi kutitirange na masoko ya dalingana iyo provinsi ya Manika ichati irengere na madungwe mairi kumitambo iyo ya puli ya kutwaka shasha zwampira kuti ino zanika ichenda kiadwa na wae na madungwe kumitambo iyo ya mtsiko lino izi tichiranga mitambo ya makonga kana kuti ya basketball masoko aya ya dziswa na munembi mkuru wadubatano iro iri muna mu provinsi ya Manika Lorinho awase pache iye abviti ngende kiaona provinsi ya ino ichi zati iyo yeneke ichi emererha na dungwe la Escola Secundaria Villanova izvi kuwakulu makamaka wakadzi kudzati na Instituto Superiore Mutasa izvi kuwamuna Lorinho awase panganisa zvya chibvima dungwe mairi aya tingaenda kiaona yadalonzerera zvense kubudira kuna matsamba kuerengana zvinango izvi kuti kuti vapitembera kuti iwo oneke wachienda kumakwipeningana aya ya basketball ngati mfinwa kwache
1: nesse preciso momento as equipas estão a juntar todas as documentações necessárias e reunir com os requisitos, que é o pagamento das taxas de inscrições, estando nesse momento à procura de parceiros para apoiar a sua participação na fase regional centro que vai decorrer.
0: Kukundulinango awase iye akomeza kuna iyo wanakanira basa zvamaronda mabodzi na wadoleri wa mitambo ningana iyo iyi kuitote kwaniseyo kubatsira kuna madungwe aya zvense izvi achiranga kubvine kugombeka kwayo male kugombeka kwa izvi na kadiyo mumu izvi na pamhinga mpini kufambirika mushe kumitambo ningana iyo iyi makamaka madungwe aya kuti waneke iyo yachibudirira kumitambo iyi ya basketball.
1: Estamos abertos para apoiar essas equipas na sua participação. O nosso grande desafio era de realizar eventos em todo o escalão. Estamos a conseguir fazer isso. E arriscamos a dizer que agora queremos ir para a fase nacional. Estamos também a conseguir fazer isso.
0: De Lorinho, awase, izvitichanga munempi mukuru warubatano na kona na mitambo iyo ya makonga mukati mwa provinsia ya Manika achiranga achibvisha madungwe aya tingaenda kiaona. Izvi zviri kusenzekana tsimba zense kuti kwanise kutalika mhinga pini ningana izvo izvi. Izvi kuti iwo oneke wachibudirira kona mitambo iyi ya puli peze penepo wachidzaenda ku mitambo iyo ya mukati mwa lino dziko la Mosambiki ya basketball. Rubatano inakona mitambo inajona nhu kumi na mbozi iyo mukati mwano provincia ya Manika tichiranga izwe ya football ili kuranga pa yali izwe waranga kutine tingenda kiaona wadzwampira wanabvi iyo kustodio Jean Wilson anadzika makamaka na Tintinyo pabudzi na Osvaldo Diamantino Jose awa ndi wadzwampira kutero wadanembwa mubuku kudungwe iro la test Africa hapo zvense izwe masoko aya ya rangwa na kuda kwa kuti kubudis kama soko ya klubi sportivo ya Macheja mkati mwana chimoyo izi masungunga iwa dwa mtambo kupisira wa sondo para daluza dungwe iri na dungwe ya Latest Africa na Brali Bozi hanga hiri nziri tai rense izi pa mtambo iwa chikumi na wachuiri wakwiku ya segunda divizao kukundu kwa profesino ya Manika hapo mutsamba iro iri lidalanga dungwe la Macheja walikuranga kuti Tintinyo uyu ndi mudzi wa dungwe la Latest Africa ese tingende kiaona hadanemberika mumadungwe mairi izwe makamaka tichiranga kudzati izwe oya Ezapol Football Club izwe kuti dungwe iri rikoneka mukati mwekwikwi aya Segunda Divisão mukati mwa provincia ya Manica inona Sofala patsamba iro iri rikurangwa basi kuti macheje iyo mchimoyo waranga abvi Osvaldo Diamantino José mudzampira uyu anadzika makamaka na Vado ndi mudzampira kuti iye kuranga kwa danembwa mudungwe la Grupo Desportivo Trans Escapa Company ya mchimoyo nadzampeze uno munembi iye wabatano ili nakana mitambo mukati mwa provincia ya Manica Albertino Alberto iye alanga abvi wadzampira wa iri awa tingaenda tiaona ndi wadzampira kuti danembwa mubuku izvi makamaka mu sistema FIFA Connect kudungwe iro la Grupo Desportivo e Recreativo Testa África ya mchimoyo ngati mubveni kulanga kwache
2: anhano nyanya kumuzi yango kuti tentinyo asi mapaso ake anoti kustodi Wilson tambo Testa África wakanyasa kutaririswa nyamwaka uno apana kupukunyudzwa pakaoneka chizwa pamukana kupukunyudza majogadoro chikwata chanonga asikachadi patambe anonga adomwa nozvikwata zvimweni kuti aoneke chienda kozvisimbisa ochienda kozvitambira asi chikwata cho Testa África achizi kupukunyudza kustodi Wilson sezvo munoziya kuti imutambi unotoita noamweni ake kusimbisa chikwata ichi kudai chechiumbwa zviya kuti chioneke cheitamba teireketazvo kuti iona Grupo Desportivo Recreativo Testa África yedu ino iyi yakateerera magwaro ese mukutarisa kumutambi sezvo munoziya kuti tsamba yokutanga iyo Federação Moçambicana de Futebol inokwarakwatisa kuti mutambi wese unonga achitariswa nochikwata chipi nochipi kusure kwokutariswa kumapaso anozwa ya processo físico tenho kuti aoneke achizotariswa musistema yo FIFA Connect ndiko kwenda kopedzesera kutariswa kwatambo chikwata zvese ndao iwo ukatarisa mutambo sisi kumutarisa ku FIFA Connect kazhinji zvinozoenda kobara kuruza kwatambe ndao Testa África yakaenda kotondodza magwaro ese ikatarisa mapaso ese akapinza mwasi asa uye zvakazoenda kumutarisa muplatforma yo FIFA Connect sekuti isusu tinoziya kuti kustodi Wilson wedu unotentinyu gore rakapererwa wakaoneka chichaira chikwata cho Club Desportivo Machejo Chimoyo asi gore rino wakaoneka chichinja kubva ikona kuoneka chienda muTesta Africa saka kuti Testa Africa yakaenda kokumbira kuhwirinzirwa mutambo ungoti imwana kufundisa tinoti kuchizungu ndi furutu yayo yokamada formasao anga akatariswa kare kona kuhwirira kwaakaoneka chiita kuumba iona masoko aya ndiwo anonyanya kudzimikidza kuti mutambo Testa Africa azupu kunyudzwa turureketa zvino watano kadhi yakaizwa no Federação Moçambicana de Bola uyezve proseso iyo FIFA Connect aitenderi kuti mutambi umwe aoneke chitaririswa mbutumbiri saka akaenda kointroduzirwa iona sistema iyi aitenderi nanga kaedza kuda kumutaririsa musistema ikona kari kuzwi akachaya aida kutozoona kuti hazviiti mutambi weTesta Africa aida kuhwirira sure ndao iona nga abuye zvimweni maseenzesero akaoneka achiita kustudio Wilson uno aiwa kuda kureketa kuti imutambi wechikwata chimweni chobera chisiri chikwata choTesta Africa manyepo anonga achioneka achizwewo ngokuti sezvo tinoziya kuti Testa África yakaoneka ichichaya nopuranisi yomupadwe patase yomusambiki taireketera ngoita finaishi asi mumitambo dziya so aizochaya atambi akaoneka ichinyorereswa akapaswa makadhi pamwepo ari muplatforma FIFA Connect nekuti duka haro rionekere chiorientari mutambo uya tenge kuti rionekera akataririswa ikona ku FIFA Connect kuno sizi kutaririswa sizi kupaswa kadhi hazviiti kuti onekwe igara pabhangu tekniki aiwa basi duka turureketa ese anonge achiumba chikwata chomatekniko chikwata chipi nochipi anonaka kuti ataririswe muplatforma kuti azooneka echoenda koimirira zvikwata zvavo sizi kuita izvona aiwa aunga zvikwaniso zviita uyezve noirona soko riri kuhamba rino riri kuti kweaonze isusu tiri atungamiriri wezvombano zvobhora mumaprovhinsia tenge kuti tioneke takabatana kazhinji tinosotambira atambe chibva mitanha dzipi nodzipi zviri nani kuti tioneke teinonoka kutarisa mutambi uu asi teimbofambisa masoko kutsvaka kuziya kuti kaari kubve ngaipi situasao yaanayo panyaya yekuchaya kwake ngokuti kazhinji isusu tino zvikwata zvedu zvinoenda kootora atambe Jones, au rukubve kurukuba Zambezia, urukubve kurukuba Sofala, urukubve kurukuba Tete, kaku kasika kuenda kwa mtarisa, tisati, tamboenda okozgo wa masoko, kanonga echiveo, kuti wakata risiko ere nyamaka uno, okana kutine, inti nono oti, izona zaenda kuti, purumutsirao, kuti tijenge mumabasa tinonga techioneka techiita kutariswa kwatamba kuti nyanga naidzona dzisaoneke dzechizoitika mazuva anotevera.
0: Tsakanani kuti dungwe iro linakaoneka negungano iro linakaonekana zvaunhu mukati mwarubatano kana zvamitambo mukati mwano provinsi ya Manika. Kuranga ako wali kulinga mushe kuna iro tsamba lidanembwa na grupu kana kuti Club Sportivo Macheja Mchimoyo. Zvense izvi kuti kuti mutsiku zinauya zino izi iwo wadzalangewo masoko na kuda kwa kududzwa kuhuku kwa masoko ringana aya yawadzve wampira ningana wairiwa awa. Madungwe ya Akademia eFootball ya Mchimoyo na Testa Africa kurangako huko chatwa onane musondomo umo pangua izo ziwiri za kumaura mapini 85 izvi pamtambo iwo wakuti ndi wachi 10 na wachi 3 wakwikwe ya Segunda Division kukundu kwa Provinciano ya Manica. Hapo zvikubvi mtambo iwo kutuchana chati onane madungwe aya mairi aya matso na matso tichiranga wa Akademia eFootball ya Mchimoyo na Testa Africa izvi pali kurangwa kuti ni mtambo iwo chatiwo woneke uchishupa na kuda kuti kana kuti uchatoshupe zvense izvi na kuda kuti madungwe mairi aya libodzi na libodzi liri kuronzerera kuti vakwanise iwo kukunda pamutambo ningana iwo uyo. Zvikurubvi iwo ningama manikete iye mupfundisi wachiwiri wadungwe la Akademia eFootball ya Mchimoyo Antonio Sabado iye aranga abvi dungwe la cheri iri tingaenda kiaona linaronzerera zvense kuti vakwanise kukunda pamutambo ningana weneyi uyo.
3: Yo penso que está a preparar da melhor maneira, como sempre. É sabido, né, que é uma academia, é uma formação. Mas eu falando do jogo contra esta África, vamos entrar normalmente, não temos que
0: kudzatiwo kukundu kwa mufundzisi wa dungwe la Testa Africa izvi Dino Alberto aranga abvi anti tingende kiaona ndi mutambo iwo kuti kurangako una mhindulo zitatu tingati kuruza kutsadzana na kukunda ese iwo ndirwe yawo njapsva kuti akwanise kukunda nakuti ulendo huno uhu hawana tai kudonha ningati mubvini kurangwa kwache
4: kugadzirira mutambo. Tino mutambo unohamba zvakanaka tiruchano Akademia tinozisiya Akademia ichikwata chinochaya bombora muprovinsia muno yeManica. Isu tichiri kugadzirira prationa chiona kuti chichakwanisa kuti fukurutare mainvestido ekipe yeAkademia iyi.
5: Atambenyo ese akagadzirira here uye aripo here akona wakakuwara here pamutambo uwamushaoneka mwechiita mubiningo.
4: Pasemana ino hatina neumwe wakakuwara ese angakuwara aya. Auhirira semana ino atanga segunda-feira ku treinar. Muchona mo bom mutambo bora porque de um dos jogos chokutanga esse Testa África. Ino atambi esse, ari esse.
5: Ndiye nani anga akakuwara sore?
4: Tanga tino Kado, tinga Maninho, tanga tino Ju, tanga tino Schumacher, no Elton. No caso yo Ernesto. Ndendri kuzwa kudai ku Shabuda kuenda ku escape. So ki pakona pa tempo ya pinda. Andina komentara sake Ernesto.
5: Ase urikuya riko gadzirira.
4: Ari pokuya ndakabuya na izuro wati chauya nyamasi. Chagerera nyamasi chauya wanati.
5: Se vakatarirwa muchipota chote cha Africa azikubviswa mu system.
4: Azikubviswa mu system i testa fazi dispensare. Tukuzwa bai nombiri basi.
5: Masoko opedzira mungasira kuno anofarira chipota chote cha Africa pamndambo ombiningo.
4: Iya, teda kumbira ma deputy wese ma simpatizantesi auya kuti betsere ndio desimo segundo jogadori atiri nao. Testafa como Testafa ya jaira kuchaya no público ndi equipe no betsero kwa maningi naona tichaona ona chitibetsera futi tambe chagara no conforto tano tiri kumbira esi nga uyo tibetsere kati uye tofara tesi.
0: Rakanani kuti mtambo ningana iyo iya chikumi na chitatu musondo mutambwe iro la mtu nusungita pawaka kumanika Asociano Sportivo ya 3 de marzo ichatitambira dungwe la contribuinte i NCS Football Club. Izvi mukupeiswa mitambo iyo iyi tingalange mugoberai uyo pa kujuruka kwayo mutambwe la Ferrovera Gondola Football Club Pensão Delgado inanga iri kutambira Uniao Sportiva ya Vanduzi kudzati dungwe iro la Macheje wananga ali kutana club Sportivo Nova Jerusalem Tranche Escapa Company Tene ya Mexica. Walikani tadikwenda kiona nango mitambo iyo makwikwi ya kulishitula balike heyo tichinanga campeonato distritale ya football kubalike mitambo ya chiwiri tichinanga na apa ku Serie A mugobera panguwa zitatu za kumaulo Estrella Vermelha inanga ilikudza na Auto Frank kudzati Musondo Football Club Nyatsakala inangozwa na Union Sportiva ya Bairo Militare mukati mwa Serie A dungwe ilo la Sportivo yakatandika nanga lilikunza izvi nakuda kwa Real Pontra madungwe aya mukati kuningana aya tuenda ku Serie B mugobera panguwa izo zitatu za kumaulo Makombe Football Club wananga kutana Juventus ya Saudi ekudzati Musondo panguwa zitatu basi dungwe iro la 4 de outubro lilinanga likutambira dungwe la Unión Esportiva ya Nyampasa izvi kudzatiwo dungwe la Gold Star linanga lilikunza zvense izvi nakuda kwa pontsa wa madungwe ya mukati ma makwikwi ningana ene aya wadikani hapa china taima nango kunza wote mazvita kuna imwe mwense mukati prekeza mukati mumunyona kuti iyo radio na mitambo pantsiko ningai munsino tichiranga chishanu tsiku makumi na zinai za mwezi wa kusa mugore la 2026 mwanyawe kamera na ine Marcos Nazario kumchini kukana Carlos Barros wariti kuti mazvita musala zvadii.

0: E zwi a zwiti iwewe Bertha, ausati wakambondiwina waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba uye ndichikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba.

0: Celso.
1: Kanima kamba kufa kuna santota kanotiko anzi nda kundikana anzi kadea mawani dayari matuzi mweta isheana icho kwa de mkoma na angaru wadziwa takazombo kurukura na ya gata mkona mkoma chingoma kadea ndakaita kuionera paduzi saka Ndo zvakazoita kuti ndinge ndichinyora kambaka ndirimo mujeri ndichinyatsoona kuti mujeri hamusi mekutamba namo ino ndinoimba kuti nemusi wechipiri unoteera tichazenge tichizokupirai hurukuro yandakaita naye santota tichikurukura pamusoro pemhanzi achiti pakaoma kani mukoma ndaanda ndakakwara mujeri Rekamenda province ya Sofala ndiende kutora 20 fingers ne kamba kanoti kwanze walai bilai.

0: tuwa takupinda mshirongo wa shukuro zoti mrupinda shakadino pera kwa rafiki ndibati ipa namba zino tuko ito 4 80 27 63 8 4 80 27 63 8 ndine mtere dara paru nare halu
1: mkasa kingoma
0: tamuka mzenge ndu kwa mamuka si Toti toti kufamba kwa katanya kuri sei kumuda sera sao
1: Ah muda sera sao kune ni hizi na shima
0: Ngiringa
1: Ngiringa mezi
0: Gu gu gu gu gu
1: Apana madera
0: Ah zino kuzwa matirongerei kupera kwa Rafiki
1: Apa ndambora ngati ya masuno ndilipano.
0: Mhm.
1: Nangwa mumsada ndilipano zvende pakanya pakanya mukezi ya muti baisa kanaka.
0: Mhm.
1: Ozi ndomingo ndombo kumagereje kumanovhora ndikavia kongereje kondeno handi bopande mbeta gafu kuti mushange mamuriro mukezi.
0: Mhm.
1: Ah gomane ari tapinda vide simana yangu ati ngoma.
0: Aiwa zvinokudzwa muzengendwa iwa ine zuva rakanaka nai
1: Ya chigoma bendo basa chingoma
0: Ndatenda Icho kwadika nangandina wa muzengendwa muda sera sao Toti toti kufamba kwa akatsanya Wa muzengendwa bvuma zvikanza kupera kwevhiki nengeri ngiringa Injini yechitima muchina muhombe Ndide mtere dara paru nare Halo
2: Hello
0: Mamuka sei
2: Ndamuka zakanaka muko malisa mchingoma
0: Ndamuka selemani muri sei
2: Ndia uno azemo selemani kufama vanduzi Toti toti kufama kwa kasanya
0: Injini ye chitima Ngiringa
2: Papa wangu maita henyu
0: Buruku pita shakadidi upira kwa Rafiki
2: kupera kwa viki ya mshamarari utaura kuno ndrizo ndrizo basa ndrizo lakona
0: mhm
2: mwangwani jawane kafuti ni ntipika mchimoye umu
0: mhm
2: kwa chakia zimwe hama zirimo umu
0: mhm
2: kwa mingwa ndikienda kucheshi muna mufanduzi
0: mhm
2: ndo kupera kwa ncheita kupera kwa viki mchiposi topinda babasa
0: ndatenda wa selemani mwane zwara kanaka mpinde shakanaka kupera kwa viki nai
2: Kana nyemiyo basa pambere, toti toti kufamba kwa kasanya, inzi na chitima.
0: Povu! Nguwa dziriku itezo pemba mwe shidimbu maa, kumimara kumuna neshiri, no vora, jine 42 minutu, shanzi, ndi pinde zaka naka, iwa tulu pinde zaka naka. Inzi ni chitima, mchina muombe. Akazunzi na deo, anzi pane haka kunyepera chiningina changu, kutuwa tuwe muombe. Chingoma mchina muombe. Radio Mozambiki mchina muombe. Ndine mtere dara paru nare. Halo.
3: Halo.
0: Kumuka.
3: Tamuka zili nane.
0: Tamuka, ndukutora nani hapa?
3: Ernest Sebastian Waj.
0: Murutora muripo ayo Waj.
3: Distrito de Makati, Comunidade Mashara.
0: Kuti sei kumakati?
3: Makati tamuka zili nane kumutana watiri.
0: Zino kudzwa murupinda zvakadini upera kwa Rafiki. Halo. Yabva yadona mfunge

Masikati ya kanaka purutani masoko mchute ya kwele nkwandini finansio mauzinyu. Masikati kutanga ya jina waru kutsawa na kuti partidu Frelimo. Ilikuwe tira yu na kuti uo uchazoni kama kama ka shtungamira kwa mtungamiri mucha wa provinsi ya ye Gaza. Uo uchaoni kayina echi gadzwa pambuto yanga ina Margarida Mapanjeni Shongo. Au wakaoni kaona echi siya iga kana utukumbire ika kusia mbuto iji. Engere mberi noku utondu yezasho shiro kwa jo urongwa weso mabasa wepartidu iji. Budiso masoko komite central yo partido Frelimo Pedro Guiriche watsaye na nyamasuno tsiku hiechi shanu muchimoyo kuti zvinozo izwa izvona kana zvinozo bva izvona makamaka kumbungano huru ye kuprovinsia ye Gaza kusanangura umwe ni mutungamiriri cha zone kai yena ichitungamirira provinsia iyi. Guiriche ari kitaona pakusenzera kurukita makamaka mutare mukuru we Frelimo provinsia ino yemanika a Shakili Abubakari zviri mukati mwogadzirira gungano guru rechigumi na posi Ronhai zopartidu iyi Frelimo. Au atsaona kuti chido chikuru chepartidu iyi ngochokutondoidza ngemwazvo urongwa wacho wematongerwe enyika. Mutano unosongera pachawo wekatandika zisaona kuti mukati mwegumi remazuwa na mashanu na kuti wakazisa kuti mukati mwagumi mazuwa na mashanu awanita basa ari kutwara anhu ngemududu aoneke aone achigadzirisa mapepa ese anoatendera kuitira basa iri. Isoko irona rakaoneka makamaka richibwiwa kumasureke gungano iro rakaoneka richizwa pakati po aimiriri basa iri zviri mukati mwe dambudziko iro riri kuoneka makamaka ari kutamika kwerugondo makamaka kazhinji kunoanoita basa iri zvinosoonekana zvichiitika makamaka mazuva kupedzisira ano. Mutungamiriri wemutano unosongera pachawo wekatandika Pedro Mazondi akatsaona kuti izvi zviripo nodonzo rokuda kupedza dambudziko iro rokuura kwakunosoizwa aiti basa iri rotwara anhu ngemudhudhudhu awo kuti azhinji avo anoita basa iri asina mai vepano atendera kuita basa rimwe rimwero. Purutani aendwo masoko muchiutei tanga tinawo kumasikati yanoo.

0: Masika di patrofono. Turubwa nani?
1: Ernest Sebastiawaji.
0: Muripi ya waji?
1: Distrito de Makati, comunidade Mashara.
0: A Mashara hiyo, kwa kadi ni Mashara hiyo?
1: Ai wa desi ya taetza kundori nani?
0: Ipeti iso mapeto ebilingu maro kisa kudini?
1: Mapeto ebilingu kutofumila na kato karabaru wa Nzepanu. Mangwana, chandoi mazibaru wa Nzepanu. Domingo, kapunda ugereja. Chipo, sikonde ima emanu wa basa.
0: Naproso sura?
1: Ndapi zango mazenazi.
0: Ambia eta nenya masi?
1: Apo ndela chisa zano zimbaka wazo kufuni tara.
0: Ah, makasi sao karo wapadoko changamire ima.
1: Kwa mazenazi mkashama karo mkari repetiti.
0: Aha.
1: Ah, ndizo teko tima doko tembelire.
0: Ore. Suraisho kataka wapina wapina wapina wapina wapina.
1: Sala, kwa mazenazi mbeda kumvira wakati.
0: Hmm.
1: Zero. 47.
0: Doji.
1: Ongani fanyiro chibidi ya mengu da vya na mungu zati wachi na wachi ya mwe ukuma nunguna.
0: Aucho basa bibiru. Ha? Ame. Azuki izo shoka naka numuri ya masewe. Pinda eji?
1: 87. 34. 0.
0: 00.
1: 47. Doji wako na bo.
0: Mati 34 00 ndizo.
1: Oh.
0: Da 87 34 00 poji.
1: 47 doji.
0: 47 doji. Wazvizo wana yo. Uchangwera bote kanta wayena.
1: Munongu kanei.
0: Tatenda sereja kana. Ndiri makumere mseso na mishanuni hafu. Katoro zora jini 5 minutu zileyo.

0: Alo, apa telefonu?
1: Mande na Sakabini.
0: Tini nani, tunubula nani?
1: Mande Disco.
0: Muli pia Disco?
1: Hapa mbubone kandiri Mavonde.
0: Mavonde, kwa kati ni Mavonde?
1: Hata kuno ka Brumo Kasi, nani kamari.
0: Kipe itizwe mapeto ya bilingu makaronge za udini?
1: Chishangu ya mati ulu hapa tukone kandiri Mavonde Babasa, Mangwana, Saburu, Mandio Ndio, Kukati Mbumingu, Tumbo Zorora, Chibosi, Tukunula Nabasa.
0: Mapara usosura?
1: Na pesa karikari.
0: Maezi lukwani ya nyamazi?
1: Na pesa ndega ama ya rugondora nda gazirisa no zindea.
0: Ah ah ah, mau karo ama ningi.
1: Apana zo gida.
0: Amante sara ya shakanaka mpino mpino mpino kanaka?
1: Shakanaka baita basa limi mpino ama kakanaka.
0: Tatenda.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati patiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mutishano.
1: Chukera nchigau chino cha tete, pakara basa yatu mbatikwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.
2: Mauro ya kuleka, mauro ya mtonholero, kuna imwe mwense mulikuti vamukati mwa maura nye mutsiru chiranga chishanu ande, kutumira panguwa zino izi kuna kataiso zishanu za kumauro na mapindi kumi, kalatipa za setora, shidesh minutu, chinangati na imwe cheche, vedi kanuwe mnye mkani mkane, malingirike ya mchibarike na malingirike iyo mchinyungwe ma izi ma provincia manika na tet, izi kutumira panguwa zino izi kefika panguwa, izo na zende keita zishanu pima kuma nai, pa hapo wadikanuwe mwanyo nenga wapera, ndepo dikutine ulendo huno uhu wadikanuwe, tauya na mazinja kuti iho utongi kudishitula balike mukati mwano provinsi ya manika wala yanaka wachisunga mabaransa izu ya ugulanayo vilima rwa kusinasiana makamaka tingati matono ya chivini mabaransa iyo ya kupukatirana izu ya chikabila kuna iwo walimi wa mitunho ya kusiana siana mukati mwaka unu iyo wa rwa kukulisa gulisa ena masoko ya lbudio provinsi iyo ya tete viliku vi yali kufamba na njira kwayo mabasa iyo ya kukama getsi mumaposto administrativo ya Zambue na muze izu ya budishito la Zumbu ku provincia iyo ya Tet vence izwe yena masoka likubvi walimi wa mumhelera mwa rudzi iro la Zambezi kulanga ku mutunhu wa Chimbonde mbairo matundu iko ku provincia ya Tete walikoneka iyo wa chigurukuta na kudungunya na kuda kwa kudzala madzi kuli kuita iyo hayali kudzikata kwa ibuda na iyo madzi aya mukati mwa rudzi iro wa Zambezi izwe chibara unyurukira mu madimba ya kusiana siana aya na inango ndiyo mazinji atitakudonzerana mukati mwa yono uyu watunati unya mukani mukanhe mukati mwa malingiri ya chibara na Chinyungwe, provinsi ya Manika na Tete pakati panyo dziko la Mosambiki nyamunzi chishanu, ntsiku makume ili na zinai za mwezo kusa mugole la juru juiri na makule kumera na matanhatu mwanya uyu, uchi emelerika kutete kuna Jwanki Rondao kumichini, Armando Kembo ndiye alimushtudio, kuno kuna to karati Jose Augusto Wachi, alikumichini Marco Shinazali ndiye alipandi kutikuti wanai muzina la radio Mosambiki, lambani muna efecha hira darepano. Wadikani tadikuita chikbagba nguwa haziri kwe matai tadikuti dene. Tufisani masoko ya tutakudwa nziani mukati wa nguwa zino izi mchikbagba. Izi mtotoma na ya kuprovincia iyo ya Tete. Yalikuya na Armando Kemp. Tipete vima zinchi kudia kuprovincia ya Tete. Maule udega.
3: Nembi waboma la nchigao shatete Kristina Mafumu atsogolera lerulino mtsonghano wa azima inkati mwanchigao shino pakufuna kutsogoza kushezerana na kukumbuka ndipo na kupasana nzeru zomwe zinchidisa kuti iwo atsogole ashikwiza shitukuko shakazi pakati pa makridwe ya mbumba pa mtsonghano umweyo akala ashiratiza nzeru zomwe ndizo zinchidisa kuti akazi atsogole na mabasa yomwe ndiyo ya mbweresa pindu pakati pa mbumba ndipo nakushita shipatano na mbali zina zomwe zinchidisa kuti akazi akale ashishita mabasa yomwe ndiyo yanendesa kutsogolo shitukuko. Zinda watete watenga maro lerulinoli mbali ya shwiri ya dialogo nasionale inkluzivu ndiye ni tsonkano omwendiwo wakala ushi tsimikiza pa kufunga maboma kumi na mashanu ya nchigao shino kumzinda umweyu omwendiwo mpa kubva wanthu zomwe bzimfunikana kuti bzikwanisike kukhazikisidwa pa ndandanda kuti ntendere na kugwirizana na shitukuko shiyende kutsogolo mkati mwa dziko linoli. Atusa shishanu shino munzinda kuno kwa Tete nzinga wakupita magole mako mashanu nalibodzi pomwe pada kazikisidwa Serviso Nasionale ya Penitenciario ndipo mabasaya yanienda mpaka pansiku mako mawiri na zinomwe za mwezi unoyu ndipo alikuti iwo anchita mabasa yomwe ndiyo ngakuyeruza wanthu za pindu lomwe ndilo ndakufuna kulondoza mitemo pakuti akwanise kukhala na njira yomwe ndiyo njakulemekeza udidi bwa mbumba ndiye mpaka kudzafika wanthu achichenkha kumbayenda mumbuto za nkawoko. Pati la Frelimo mkati mwa nchigawo shatete shishanu shino la pereka Mataso kuna mashaka yomu ndiyo ya pfunzi sidwa umisiri waku siyana siyana waku shita mabasa ya shitu kuko. Ni mashaka yomu ndiyo ya pfunza za umisiri waku konza moto magetsi kumbali ya njira za usena siyana ndipo na kumbadziwa kunyangana njira ya kushitira kubiri pa kupatisira basa njira za chapano na njira inango yomu ndiyo ingapereke mpata kuti mashakayo ya shite maronda na mabasa ina pakubzi mila payoka. Boma liri kutimizira nsimba lishuza masaka kuti bzifurika na kushita mabasa yomu ndiyo ya mpereka mpata kuti masakayo ya shite nzeru zomwezi nchitisa kuti basa lioneke kuna iwo woka. Ii nzeru ili kukala kumbali kwa basa la kuzikana zina la Agora Emprega, basa lomu ndiro liri kumbali pomwe kwa Premio Jove Creative na mabasa ya nango yomu ndiyo ya mbakasikisidwa kuti masakayo ya onekere. Siwani kuti kumbali ya matimu yomu ndiyo ingakuno kutete kushipande sha timu la Union Sportiva du Songo lirikulewa kuti ili nchita basa lomu ndiyo ndakufuna kuti likpanisi kutenga Mosambora na Tasa de Mosambiki Golerinori. Mfunzisi wa shiwiri wa Union Sportiva ya Kusongo Vitor Matini akala kutimikisa kuti akwanise njira yomweyo anchita basa lomwendiro nda kujipereka pakufuna kuti wakuchecheresa mpira na wina akale wakulondoza njira yomwendiro nchitisa kuti Union de Sportiva ya Kusongo ikwanise Mosambora na Tasa de Mosambiki.
2: Wazwita Armando Kembo na masoko aya mchigbabu wa malingirike iyo ya mchinyungwe finupandadu kutine yena yalikuya malingirike ya mchibalike mukati mwaino provincia ya Manika kulikubviiko munhu mbozi ashaika izi hachi ulaiwa nanzou mchitatu chapindachi ichi dishitula makosa mukati mwaino provincia ya Manika. Ninga kunungweta iye mambo dishitula makosa abvi tingenda kiona shinyamacha mtanga icho ichi ichi chinganga nzou iyo ii kulangaku iyo ikoneka ichibuda mu tseseti iro lina zi kotada nove izi wachienda maminda ma wagalo kuko izi kuenda kialisha na usiku izi zawala kuti munu uyu awaneke iye achi uraiwa uyu. Albano Muyambo apanganiza achive munu uyu tingenda kiaona ada shikira nzoi iyo iye mungua ya kuti iye akaenda munda machemu umu izi mchibese bese shikira nzoi ili umu iyo nzoi uyu ya henata kudonao ila shikira pakumu tamangisa kushika ya mbata iyo nkubwa ya muraya tichiranga chitatu cha sondolino iri. Albano Muyambo iye aendera kumbele achive kulangaku basa likuitwa la kuchinjeza kuna iwa gali wakuku kutakale na ubaba rense iri makamaka mukati mwa seseti iru ila chifemba mukati matishitu ila makosa kuitira kuti pareke taiko nikashu shinango zinyama shwa mtanga zichibuda mumo kuenda mumaminda ma wagali waku nishitu iro iri. Bato la filimo lirikukalira iro kuti mambo muta chati atonywe uyu kuti aoneka chimilera provincia iyo ya Gaza tingati governatore muta wa provincia iyo ya Gaza isu wakuta chati aonika chitonyua agali na ubaba hukuru isu zwense mukati mwakuendera kumbere na isu chitalonziru kana utongi mukati mwaka uno uyu kubato ilo ili la frilimo mmasuru mwunga Margarita Mapanzeni Shongo iyo wakuti ndia kalimambo kuhuku kulangati uku kulangati kulangaku uku iye abvi haluda kumbeda ya puma mungua iliku ya ino iyi mugusi wa masoko wa komite centrale bato la frilimo Pedro Gilishi iye aranga muchishanu chino ichi mukati mwa ino chimoyo abvi izi zili kuendera kumbere kuna iro gungano kana tamitemo ku provincia iyo ya Gaza kuti utapanisa kusankhula kuti mbani ananga iye ajipinda pampando iwo uyu wa umambo wa provincia iyo ya Gaza kuti utapandire akwanise kuendera kumbere achitonga provincia iyo ya Gaza. Gilishi akaranga masoko aya izwe mukati mwa kuya kwaita basa iye munembi mukuru bato ila firimu mukati mwa ino provincia ya Manika Shakili Abubakale pachi iye wakuti kulangaku apesa siku singasi singasi mukati mwa ino provincia achi uona kufamba kulira basa iro la kuronzerera bancha la chikumi na la chibodzi iro la mhanda mhanda zabato iro ili lakuti iro chazatiloneke likitwa mumwezi unauya unu mukati mwa ino chimoyo provincia ino ya Manika. Mkati mwantsiku kumi na zishano Virgoville lichati lipere basa lako ronzwa kwa tent iyo tingati nyumba ikulu yakuti iyo kulangako ndichizati yoneke ichi pinda wanhu nafika iyo pajuru zvitatu iyo ananga wale mukati mabancha ilo la chikumi na la chibodzi la mhanda mhanda sabato ilo la filimo lakuti kulangako tent iyo hii ilikoneka iyo chipa mubairo chitembwe mukati machimoyo ino provincia ino ya Manica tembe ilo laitwa Muchi na ichi na mnembi mkuru wabatu ilu lafirimo Shakiri Abubakari ipi mkupeisa siku ya chiwiri ya basa ala chakazeta mkati maino provincia ya Manica. Shakiri Abubakari iye aranga abvi rense izi tingenda kia viona kubudira kuna nyumba izo nzenda kia lala iwanhu wangati wawia muno umu kurengena na iyo na zaiti kwa banja ilu hili rense judalo nzirerha shumula njira kwayo kuita uten siku sinaya zino izi madungbe aya yananga edu kutoma kushika mkati maino provincia ya Manica. Mu zvemitambo mu goberai uyu achati atome kana kuti mitambo iyo chikumi na ya chitatu yemakwikwe ya segunda division kukundo kwa provincia ya Manica hapo zvirikubve mu goberai uyu football club pensão delgado ya Gondola ichati tambira dungo la Union Sportiva ya Vanduzi macheje mchimoyo ichati mane Simba na dungo la Nova Jerusalem kukundo kwa Trans Escapa Company awa wananga likona na matso na tsene ya Mexico pindi iro iri la chikumi na la chitatu chati iloneke lichijara musondo kulangako kuna mitambo miiri ya kute mutambo ya la mtu nusangira paoka mkati maino chimoyo akademia football ya mchimoyo linangota mpira dungula Test Africa kanoti Test Africa ya muno mchimoyo kudzati izi mkati ma iyo Manica kanoti kumtu nusangira paoka kumanika Asusante Sportiva ya 3 de marzo kumanika inanga ilikutambira dungula Contribuintes INSS walikani mchigwagwa ndiyo masoko likanayo mkati ma nguwaino ima ingilike iyo ya hamchibarhe wadikani jense izi nguwa haziri kwa matai zali kwenda kata izo zishano na mapindio makumi maire na libozi ndizo zaseto rash eventi yu minutush toto mazatu ife na masoko aya mazinji ya chibudira iko kuprovincia ya tete kwa yari kuti iyo walimi izi wali mumherera mwaludzi ilora Zambezia kumutunhu iyo wachimbonde bairo matundu mukate mwa iyo provincia ya tete makamaka tingange msidade ya tete walikoneka awada tsukwala wachigurukuta jense izi kudungunya na kuda kwa kuzala mazi kulikuita ilo ruzi la Zambezi izu chibara unyulukira mu madimba kana kote ndurhe kote kurangako walikoneka iwa chiruza zvirimwa zvao mukate mwaka uno uyu masoko aya yalikuya na Feliciano Diok ndiri kuti tipe tipe kuzala kulikuita mazi yenea aya
4: mwe adasheza na Radio Mosambiki kumwe kukushimbondi dalewa kuti bzindu mwe adazwala madimba bzigo mara kudzongeka tangwe la madzi.
5: Ine dzina langu ndine Serafi Fernando Dominguez tikudandara kuvene nkhani ya madzi nthawi ngati zino tikudzaona kuti madzi aya yakondo khala chimbadzala chai yalibe tembo kuti ati mpino njamainza ati mpino njachirimu tikondona nthawi yense khala chai madzi yakudzala ambati samalilemba ambati onembo kuti mgombemu muna anthu mbachitani ali kulima pakuti chani ifembo tibembo manera nanga kujira timbajira ngombe muno madziya tikati tione mwibwino yamba numa kwarta fera imiri madia 15 ndipo madziya adayamba kudzala kumbadzala pangono kumbabwerera mbadzala pangono kumbabwerera kuyamba simaya damalati che mpaka napano chatu kudzaonera tu ngati madziya ali kuenda te chikwire cha kudzakhala ngati yali midida ya shadidi asi mweni mukonera mudzinzezi changu nkumala kufa kumweko
6: dzina langu ndi Anastasia Alberto Kabualo mbashita mabasa malimidwe soke pa gole ino zvinudzi kufamba ibwino akondodzadza madzi ora ile ense mbewa atatambirisa bwino ife tikulima chumanga chikumala kufa tsono gola ngwala nzijeshanyi
7: dzina langu ndana ndine iPhone Luka kuno malimidwe ya kufamba libya bwino na ndana nkhani ya madzi
8: yashitatani madzi
7: madzi deja diaginza relero madzi ali kudzala basa re zvinthu zvatu zvamala kuenda chai madzi atikuona ngati ngakufungula basi ife pano tizotikuona zvizinji zvamala kumina na madzi chai tilibepo manera nangu ya kurifari ngashiri
4: ya khali mafala ya alimi wa mphepete mwankulu wa Zambezi ku Shimbondi pa Bairo Matundu mu mzinda wa Tete kudandaula thangwe la kudzongeka kwa bzinthu bzawo madimba na kudzala komwe ali kushita ntsiku zino mkulu wa Zambezi.
2: Wazita Feliciano Diogo wakuti uchazahirajwe kumasuleko uko kana wati kumperiko uchazahirajwe apa wakatwisira masoko dalingana iwo na kutsukwara kulikuita iwo walimi wakuti iwo likoneka wachigulukuta na kuda kwa madzi yali kuoneka chidzala iyo ya chibala ndurhemu madimba izwi chibala kuti waneke wachiruza zvirimwa zvao mukati mwa nguwa ino iyi hapo masoko aya utsukwara aya ndiyo yali koneka kuti shitura bari yakuti uko utongi kulanga uko wali koneka iwo wachisunga mabalansa zvense izvi yakuti iyo inakoneka chiso nzesko na iwa kugula matono akupfi zvensezvi izvi ni mabalansa ya kupukatirana ya kuti nsiyo batai inakatendirika na iho utongi izvi zabala kuti walimi waoneki iwo wachiruza kana kuti kuhirira masure mukati mwa izvo zvaona kugulisa tingati zvirimwa zvakusiyana siyana mukati mwa nguva zino izi hapo masoko aya yali kuyao mukati mwa nguva zino izi na Juvencio Creva Nsingano.
8: Masoko aya ya ziviswa na mukuru mukuru wa mboto ina onera basa ya za upfumi mu distrito ilo la Barwe Lukas Raisi abash abim wa gui wenango wenango wa matono wakaoneka iwo wachipfinya pfinya ngati ma balanza pakuda kuti wangapima magwere yale kulema maningi kubala pakuti walimi wachilimwa ichi waoneke wachiuza wasikwanisa masule mabasa kuoneka wachiita alofamba wachionera afamba kuti mabasa mazilingana iyo na kuguliswa kwa zvirimwa izvi nyamwaka uno imo mukati mwa distrito la Barwe ngatibve kuona kwachiaita.
9: E nós já fizemos a apreensão dos produtos, das balanças, assim como de latas. Algumas usam latas, outras usam mesmo balanças, que é para desmotivar esses fulanos a se retirarem. Estamos com 25 balanças.
8: Arikuvi iye taita basa takwanisa apa kubata tichisunga tichitora ma balansa yanapana iyo makumi mawiri na mashanu yakada pfinywa pfinywa pakuda kuti wangapima magwere yaleke kulema maningi kubara kuti walimi waoneke wachiruza nikuda kwa basa iri laguliswa kwa zvirimwa izvi nyamwaka uno. Kalanga masoko aya ndi Lukas Raisi mukuru mukuru wa mbuto ina unena basa ya zwa upfumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika iye abdi nango basa lao oneka iwo wachiita ndaku lambiza kuna wanu wakaita basa lao gula zvirimwa zvirikunza kwa mutemo wachingahwata kutendere kwa kuti waite basa iri izvi mukati mwaro distrito ilo la Barwe.
9: Aquelas empresas que tipo, entram só, não fazem nenhum fomento e arrancam, especulam o preço, né? Aumentam mais um metical em relação ao preço que é para conseguir ganhar os produtores. Então é um desafio que temos levado a cabo junto dos produtores, junto dessas empresas que têm feito esse mal, no sentido de ver se podem se organizar. Já fizemos um encontro.
8: Luka Njirai si mkuru mkuru wa mbuto ina onera mabasa ya za ufumi mu distrito la Barwe mu province ino ya Manika achiranga na kudwa mabasa la walikoneka iwo wachiita la usuka kuti wa guri wa zvirimwa nyanyimaka magwere waoneke iwo wachitweza mitemo ense iripo ingaite kuti iwo walimi waoneke iwo wachibata mali ya kuti inapindiana na nsimba yao walikapeza pa kulima zvirimwa zvao.
2: Wazita Juvencio Creva Nsingano na masoko ningana ene aya wadikanoe ya kutsukwalisa iyo ya chibara kuruza kuna iyo walimi mukati mwa distrito ilo rabalke jwense ezo chibude kuna iyo anhu wakunyangara moyo wakuti wanakaoneka iyo wachipfinya pfinya mabaransa kuitote ya leke tayo kulema matono isipanga iyo wachenda kia gulisa. Hapo wadikanoe masoko ena yalikuyao na Asima Manuele izi kuprovinsi ya Tete yalikuti utongi kulangaku waoneka iyo chihirinza iwo wabalha wa madziko ya kunza kumadziko yao ya rabuda iwo wakuti awa koneka wachilalama umo provinsi ya Tete izi hawanata ima tamba ya kuti na watendera kuti waoneke wali mkati maino provinsi ya Manika ndepo mazinji aya ndikuti Asima wanhu awa ndi wangase futi ndi wadziko lipi.
10: 1-2 zina libodzi makumano mwena wiri umapita mziku munu mwakushira kuchola malire abwezeredwa kumadziko ya wogolelino pa mbogwe mwiji azinji ni mbadwe za ku Malawi, Ethiopia, Pakistan na Nigeria malingana na Amelia Direito omwe ambao na sabri pata nchika oshino shatete Mayamelia Direito afotokoza kuti kumiezi ya kumalizira yano afutwa mabasa yawo yakafufudza na shakulinga shakulimbana na nsambo wa watu kumapita mtsiko muno mwakusaya mapaso. Ndiye na mabasa yamweyo ya mhamfu akwanisa kupata watu amwewa na anango.
11: Por esses últimos dias, como a fiscalização está sendo intensificada a nível da província de Tete,
10: kutsiku za kumalizira zino mboku ya watu kupita mtsiko muno mwakusaya mapaso ili kupunguzika. Kafufudza kukhala mhamfu ndiye mbumba ikutswa kale kuti kupita mtsiko muno ni pambuye pakukhala na phaso la kubvumiza kapitidwe kashe
11: a seguir todas as normas migratórias.
10: Mafala yamweya Mai Amelia Direto adayalewa pomwe akadziwisa munthu omwe ali kukudzidwa mulandu wa kuthandiza mbadwo za kumadziko kunja kupita mdziko lino napo kusaya mapaso na bombo kulatiza mbadwe 10 zomwe ziti manja mamphamvu zaona zatipata kutsindira boma la Shiota.
2: Basa libodzitedze ila basa wadekanue kulangaku ndilo litikuitukwa mukati mwaino provincia ya Manika. Kwa hiyo mbuto ila basa inaonera zwa mgano mukati mwaino provincia kulangaku iwa lukupeta wansimba kutakuli kuonerera makamaka kukomeza kuna iwa wafambisi wa trifambo lakuli tunakaenda msinzo wene ito na madistritu kutakutaka kupeza iwa msambo wa kuoneka wa chikafamba iwa wabarka wa zikula kunza izi wale mukati mwaino ziko wa hawana tae matamba ya kuti iwa yanawatendera kuti waoneke wa chindofamba mu ziko lino iri. Ninga kuna mkwaita iyo mkuru mkuru ambuto iyo ina kanzwa mkano mkati mwana provincia ya Manika. Amisa Elatifo aranga abibasa iro iri. Na kutatukwa nesa kupeza iyo msambo wa kuoneka wa balhi wa madziko ya kunza. Wachindofamba kwenye mkati mwana provincia izwe hawana tema tamba ya kuti iyo natendera kuti waneke wachifamba mkati mwana dziko la Mosambiki. Izwe zwense Amisa Elatifo akaranga masoko aya mchina ichi ichi pambere pa iyo fambisi wa chifambo ningana izwe izwe. Ramseo wachitanhatu mkati mwana chimoyo pache iye akukomeza kuna wafambisi wa chifambo izwe kutotipa nguwa ya wananga walibuda kumitunu inango inango wachiona motika mwao muna munu wakuti ni mbali kwa mziko la kunza iye hanana matamba anada kuti wafambisi awa indika zivisa utongi kutoti wa sungwe munu uyu zwense izwe kuitila uti wakwanise kupeza msambo iwa uyu achibzi wangata watama awa iyo utongi unazati iwa uneke uchisunga mfambisi wa shambo izwe izwe kuelengira na iyo wananga walimukati ma motika iyo iyo
12: akonsiliamuja vocês para non transportare cidadãos principalmente estrangeiros que non esteja legais. Porque isso
2: abimpango watu naona imwe kwakuti kuti imwe moneke mucheleka kukadzusa iwo wabalhe wadziko la kunza kwakuti hawana tai matsamba yatendera kuti ioneke mukati mwa dziko Mosambiki imwe mungapulunguza muchendekedzusa ningwa awa utongi unabvasunga letu imwe pabodzi na iwo wabalha awa wadziko la kunza. Ninga kulangwa che iye Amisa Elatifo aranga abvi mumwezi mitanhatu yakutoma kwa golino iri mbuto ina zwa mugano mukati mwa provinsi ya Manika idoneka ichihirinza wabalha madziko ya kunza na shika iwa makumi matatu na wapfemba izwe wachibviwe nsiwa awa wakaoneka wali mkati mwaino provinsi ya Manika wachibvi hawana tae matamba ya na watendera kuti waoneke wali muno umu hapo vilikubvi kurangaku uku kutangula mwezi kanati mwensiku makumairi za mwezi uno uyu muno provinsi ya Manika basa lilikuitwa la kuitira kuti wakwanise iwo kusekerera nsiku idalingana iwo na ramgano mkati mwaino provinsi kuti chazati yoneke chisekerera nsiku makumairi na zisere za mwezi uno uyo wa kusa izwe mu dziko lino la Mosambiki. Padoko na padoko wadikani nguwa hazirikwe matai zirikwenda kaita ezo zishanu za kumauro na pini makumi matato na mairi ndizo za seto waraj itrinta idosh minutush. Ninguwa ino ya kutitende kiaona ena masoko yalikuya ya chibudira iko ku provincia ya Tete ulendo huno uhu na Feliciano Diogo ndia alikuhirira na mazinji iyo ya chiranga na kuda kwa magets ya chibvi iyo kurangaku uku yalikufamba na njira kwa ayo kamati alfamba na njira ya mushe ba asa iro tingati ra kuika magetsi mu maposto administrativo ya Zambuwe na Muze mu distrito la Zumbu ku provincia iyo ya Tete ndalanga ine masoko aya yalikuya na Feliciano Diogo.
4: Magetsi yomwe yali kuikiwa ku maposto administrativo mawirio nga kupata basa na mphamvu ya dzuwa malingana na ntsogoleri walikulu la kuona shitalo na maluala mboma la Zumbu João Manuel Antonio ku posto administrativo ya Zambwe basa lomwe lili kupatiwa kukaikidwe kanthambo za moto wa magetsio lili kupampa kwa ondo kusala nkushita nsinda wa kufungula ndiye ku posto administrativo nivo ya muze. Basa lomwe lirikupatiwa li riba mapursento makumawiri na mashanu ya daimisi wakale mapo ko mashiri kusala mkwi kantambo kuti wantu ayambe kupfua ashiendesa mi.
13: Rukudo wapano panzambu sedi, tikumaliza, tikusala pangono, ate ya kugagakare, mairi kusala pangono utimalizi, tia ipasimbumba, tikuparabomwe basa pamuzi, pamuzi la shita kuima pangono, tangwara kushota kwa kubiri, maji tikushitisa kuti mtawa iliense zingaoneka kubiri tini kontinuari, kuri tazikakare, jimapo, taya pufuwa kare, mtambo za kufira maketzi, tatu konza konza kare jumedu, so tukumaliza kuti tiburisi jinango pitsulo jumedu nifunika nipishimena kwa transformador, bashada, mwezi tungono tukuti tingashitike na kuika jire timbalawa nsengwa za kufuwa marushi ya dzua.
4: Unampamfudi kuna kweni moto umwe wa dzua?
13: Moto umwe unampamfu kuna kweni. Umbende rana naka ikidwe kansengwa za kufuwa mpamfu ya madu ya dzua. Zinga karanza kuwanda imba andambo mpamfu. Rikindi kujishisa kuti nza parisa basa moto wako chelera mafero. Nza parisa basa jikayo bea ufa. Inda wapzi mwezi tunifunika kuna kweni. Pashiti kukusha antu, nipatiziko la wana.
4: Kodi magetse mwa imo mkulua kutenga kutzaparabasa na mhamvu ya dzua. Nsiku imo kunchita mitambo, nsiku imo kunchita mvula, dzua lichisa ya kuoneka. Wantu anza kala mundima?
13: Anza kala ni mundima. Puli kipa kukunza magetse mwa imo, tansende pizudawa ni kakari. Tina chumbashimera mapareria, chombo chumbashimba kuwela mpambu za dzua. Kuti mkona, tinga funa kona kutusiku marusha bakala ya kukaka. Tina mjombo, tumutumba kwera, mpambu za marusha. Idzuwa rashe, na wewe kutunifunia tulili la kutingeti ngeti. Maringi nga doshoka pangono, jire tumba kufuiratu.
4: Ya, gaya amba kupatabasa magetsi kumaposto administrativo mawirio boma la zumbu liti likare na maposto administrativo yense na moto wa magetsi po mwe zumbu sede ina moto wa magetsi wa kushokera nziko la Zambia.
2: Ne, ni masoko aya ya kudeka kuna maposto administrativo ya Zambue na Muze izi mudishito la Zumbu provinsi ya Tete na kuda kwa magetsi aya ya nasuenza na dzua izi zwense mukati mwa mwezi inauya ino ii. Ndepo alidganwe tadikuenda kiona matongerke batu la firilimo ilio laranga kubibanja la chikumi na la chibodzi la mandamhanda za batu ilo ili abvi ili chatilitu kwe mwezi uliku ya ili uchagalani mkana uyu wakuti iyo na zanga wachi galapansi wachiringa ii social about his read, came to Budida Quiro Zikon Sambiki, Chibudira Mokubudida, but you are one Tingati Mandam Handa, Chibudira Mumbuto, Zakusina Siana, said that Isosoneko, Siri Pambuto Ningana Yui, a coach that it Mukatima Inochimoyo, Mubairo, Chitem, Juvencio Crevansingano, and Amazinch, Nakuda Masoko Ayam.
8: Alanga Masoko Ayam, the Sagatari Mukuru, wa Batu Iri La Ferlimo, Mukatima Zikolino, La Sambiki, Shakil Abu Bakari. Alanga masoko aya pa banja na mhanda uzipona waduleri wa batu iri la firulimu iri mushimoyo kuli la provinsia ya Manika. Ye Shakili Abubakari avi buli ya pala tango ipo ma banja ya kulonga zelera ilo banja iri likulu kwa sayo kuwanisa utambira nzeru za wanu wazinji zingaiti hapa kuti ziko la Mosambiki liwane ilo lishibudirira musa ufumi na makariwa kwa yo ya wanu ninga kuna pachi rikubi bato la Filalimo lina ndirikwe ya usaka kugalapa duze na wagari kwa sayo kubatana na manamanda za utongi pa usaka kukulia mingapisu batana izo na wanu wazinji mukati mwa ziko lino ngative kuna pachi aita.
14: É num povo onde buscamos a inspiração para dirigir a nação. E é este o compromisso do nosso presidente. É este o compromisso do presidente Chapo. Trabalhar 24 sobre 24, noite e dia, para resolver os problemas do nosso povo.
8: Aí o vié bato lá Frelimo, para o tonga para o nanga lixi item. Na tuwelela makamaka nzeru, sinabuda iso kuna wagali wense wa muziko. Ndiyo nzeru, inakatuwele kwa iyo na mambo wa ziko, pauda kwete zinu zifambi, ziko la Msambiki lioneke lichibudirira. Kali masoko haya kubuda kuna sakatari mukuru wa bato la Frelimo mukati mwa ziko lino Shakil Abu Bakari. uyu akombera kuna wagali wense wa mu provinsi ya Manika pauda kuti waone banja la 10 na chibodzi la manamanda zabato la Frelimo ninga njira yakuti wanhu waone iwachikara kwada batana wagale mu mutendere pausaka mazani ngaite kuti dziko la Msambiki lioneke lichibudirira.
2: Wadikani padoko na padoko tadikwenda kumhera na umwanya uno uyo ndepo nguwa ino ii yadi nguwa ya kutendekiona mabasa ngana ezwa mitambo tichirangabano apa dungwe ilo la Centro Desportivo y Recreativo ya Muatizi lichati litangule musondolino ili makamaka upira kwa sondoku uku iyo wananga wale kuoneka wachipfunzira pfunzira jwensi izwi kuti uo wadzaoneke wachendeki adwa mitambo ya pakati padziko ya Makonga inabvi iyo regional di basketball ukuwa muna kuti kurangaku shukalirika kuti shetati ioneke chidziwa muntsiku kuromera tsiku zinomwe kashika ntsiku za zipfemba za mwezi iyo wa nyama vuvu unayona uyu ku province iyo ya Sofala makamaka Mulwani la Beira masoko aya yalikuya na Manuel Cardos
15: chikunzekere nchifuna ukazikisa mhambu yakuti kwirana muzoni pakati pakululi lo munkuyamba kutaenda kumpikisanga tomwe wa musinda wa Beira pofosa na nyumba ya mphepo ya Radio Mosambiki mfosisi wa timuli mbuya Stefano Manuel alewa kuti isini simba somwe zili kupatiru na timu lao kuti atzaka ime na mendo mwiri kumpikisano omwe Trinkula wayu.
16: Prevemu isto wa dejogo, kwa mfaze jogo temanya, fazer a tarde.
15: Trinkula wayu kuti tizakala na mipikisano ya chikonze kero antitreno kina kupensi misere mwina kumi. Ninga mwini koneramu nhao ya karangira kuchipegera panguno. Pukona kuti kafuna kuti tishire chikonze kero che na anzatu wa mtikao Manika na Sofala kuma msibu wanisiga titishite chukonzi kiruchi na makuru yomu alikoneka musi ntoro watete kuma tiri wakunzeka kuti kubeira tisiratisi luso latu mshauka zungalini kuma tiri wakunzeka kuti tzaka ime na mendo miri tisiratisi umotinsiwa kuchipacha masenze kwe yokushita kumenya na manja anti basketball
16: prano zirmu shko kuma ekipa forte
15: mafala ya mbuya Stefano Manuel umani mfunzisi wa timu la Centro Desportivo y Recreativo Muatizi pa chitaku chenzi cha kunzekera kumpikisana pakati pa tsikulino umunza lenga na bzikao pja tete Manika Sofala Zambezia ni mpikisana umunza pa tsiku zinomwe paka na zifemba samweza mangwana uno muzinda wa Beira pontonekera maguru masere tsiku zibuzibuziso kunza chitaka mpikisana kata mwea kutawuru kwa tsikulino na kunyanzu kwa tsikulino zwa nukuti haka mkuya amba kumwe timu la Centro Desportivo y Recreativo Muatizi inzakaima kumpikisani kata mwe wakushitomea na manja pakati pa dzikulino at Regional de Basketball Centro Masculino.
2: Wazita Manuel Cardos mukati mwa nguwa zino izi wadikanoe tadi munguwa za kupisira tichiranga wana apa yadi nguwa ino tendekiona kapitsiri kekanya kawati kapitsiri kishata mangbana ningana iwa na makalili hekunza wali kukalia kuti mkuberai uyu tichiranga pano apa Mulwani iyo ya Beira tete na Mpula na Pemba ya chatapitse na magarao makumere na masere chiteri kana kilimane magarao makumere na manomwe inyambane na vilankulo shimagarao makumere na matanhatu Maputu magarao makumere na mashanu Shaishai magarao makumere na manai Shimoyo magarao makumere na matatu Peisire ndiruani la Lishinga na magarao makumere na libozi kanote 21 graus centigradus bas wadikani hapa china mazinch kunza utimazwita kune mwezi kutabirikeza pa nyamkani mkanhe wa ma provinsi ya Mairi aya Manika na tete nyamusino tichiranga chinyungwe na chibarhe izwe kuti kulangaku mu ma provinsi ya Mairi ano aya kutete ukana Armando Kembo na Joanqui Rondao kudzate muno Manika ukana Jose Augusto Wach na Marcos Nazaro tikuti mazvita wadikanwe tinasangana sondo likuyale mu chishano panguwa zibodzisenesa basi ngazimusino ndepo ndikuti ne musala zvadi.

0: masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munasipa makaniatu ya masondo ya liense mchishano.
1: Chukera chikau chino chatete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, ndipo nchikau cha manika nchibarwe.

Matisi ya Johnny Chibadura fabanyike ya Zimbabwe hapa Rogo sala kumile mseswa basi utizini kuna nanatuzo usiku wa nyama suno Shanu makumashane mseswa za setoraj No 50 minutu chote paraji msambiki mseno provinsi ya Lumanika Denda kupika yeye nungoma yeyo nunga imagine

0: wechiripa musoho weradio difuzamu shamwari mpurtani unobazira kuti mabasa eradio Msambiki anyase kuizwa. Ripa musoho weradio difuzamu ngembondo nomachereni masere nometikal morogumuna kana kuti sende kwa rente kwa thurumetikaish dakala makumatate mazuwa na rimwe mwedzuwa mauwe kuri yakuti marso kubvira zuwa rokutanga romwedzuwa mhengani April unonga wakuripa yakapetwa. Saka dzirira kurongoswa nomutsanzikiro ripa nguwa ichipo.
1: Sempre viva, sempre forte, com o mundo a escutar.
2: Radio Musemik, Manika.
3: Nanato makumata tuyo mseswa na mele zoitora shtirinta ido jiminutu japurutani alichina chimini ni shwa shungu mabasisu kuhili kanandishu. Pondera kwenda huko pinda muno wakale utangira hapa

Jambo la mina kuimba kwa hadisi ya Zaida Shongo imoe. Chabela changuichi. Tumbo nzuri la hadisi ya

Kadi mpukirita zo kuimba ko majimai o kumtundu wa shibavava mukati moino provincia isofala achiti mbiriri novana ndiwe wakandi chengeja mujibabawe azwa mchakadi majibaba ogonokejwa uro majimai kamo o uraviyari na iwona kuno kuradio Msambiki emisoro provinciali isofala ichizikavo mu provincia jo manike shikamu na nyambane usiku zuwa ro nyamasirino tananga kare kuti iusiku o chishano cho viki chishano zuwa ro shumakumaviri na china na lo mweji wa konguru mweji wa shunamwe mulino gole makumaviri makumaviri no ma tantato kunonguwa jirukita mfumbamwe no makumatato mseswa vinti umaimeya warota kuvia no masoko mprovincia josofala manika shikamu na nyambani ngo ndimi iyo chindao

Kadi mpurukirita azwa kuimba kainjiwa neje Johnny Chibadura vo kuzimba Zimbabwe vashiti baya wabaya. Kuna jiru kuita gumi no mseso wa mtanatu 22:06 tirikumpeke jamumbo jokosi. Yanasiyana no edu mazu mkatuma usiku uswa nyamasarino. Pangove ino jiru uzo kuimba ka negra vashiti shamwari.

azombrokiri kuimba ka fani mfumo chete I love you song nokuti mumbo wokutika mundi nokuda imwe panorudo panobasa mbrokiri kuno jirikita gumi makuma tatu na mseso mtatu 23:33 tirikuenda najo mumbo no edu mazo mkati musiku wa kadari o tananga kare kuti tinoda kumperekeja zvakanaka no mumbo kamu iji tishtoti usiku huno undikana kuva usiku onchevedoliro pashikana kamu jio wewe pashikana kunyangu jana ngokuti kamu kwa itali kumbiriko viki walipu wa mweni wanolija magumba kumba mamuzi mavo vashinyangu java mwe kukuti nukutoda kuvata kutova tiki hino kamu mune itali kudea mwizi ukuti wani varikuda kuzorora kudakara kwako akunga viri kunyangaja umwe pamuzi pake aiwa ukarija mumbo udikana kuziva kuti chigarira no nyamasi chinoda kuvata chigarira no nyamasi chinoda kuzorora ngari jimwe nikamu jinotorijwa mumbojo mushitoziva kuti ya pachigarira no apo panochiriro pano munhu watamika imwe murukurija magumba kumba enyu kurijisisa kamare kunanga kuti chiriro chi amuchizivi wari kunanga kuti chiriyo pamutunhu pano musadaro kamu munodikana kuti muve vanhu vakapangika vanhu zvakade vakarongeka vachiziva kupona novamwe pamutundu panguva ino takuviya nokuimba ka kudungwira squat kana koshkwata chadungwira dakara band vachiti kuchunga kwenyika unakunandi mwananguwangu wei

Waka osete, mwanakaji wakasimba. Mwanakaji unozvipira pazvese. Ino makorokoto, makorokoto, leroko wakati simudzirawo. Ino ngongoma yako. Toenda kwa songoma iyo.

Tapeja kuzwa kuzwa ngoma ino yakaimbwa ndi Jepson Mosenzi osibuya ngondava yondenda yomalaria ya kuti zvodikana kuti tirambe tosijivirira kuzwa ndenda iyi indenda ino uraya. Ino toda iko tumenda kuzwa kuzwa ngoma yakaimbwa ndi Mapingi ino osemba ngoma ereranu ozo kuti tinodikana kuti tirambe takabatana ngoti isu tinobatana ngomaverekete redu aya tinoramba takatobatana tiri vana vomunyika inoyo Mosambiki tese toenda kozwa kongoma iyo.

tinoti tichiradio musambeki tiri mukufungowari kuita basa akasiyana siyana umwe naumwe une basa rake raanoita. Nyamasi pano tiri kuzobhuya namukoma watinobhuya nawo vanoita basa rekuemba. Ndakuudzizoko ndivo kuti vakatanga rini kuita basa rekuemba, zvingo zvipi zvakaita kuti vaite basa rekuemba. Ngokuti sisi tinofamba mukati mundau zhinji dzakasiyana siyana, chinangwa ngochokupa ruzivo kune vamweni vakagara pasi vanoti ina ndina basa, ina ndiriti basa rakadai varipo. Zuva ndini ndakatojija ndikaenda kobata mabhuku akati rakati basa ndingakona kupinda riti. Ngokudaroko zvakadaroko kufamba kwatinoita nyamasi tadhibana mukoma tadhibana pano nao pano chekutanga zina rini